приди и сади се в нас и очисти нас от всякакви скверни. Спаси ми.